0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Севымли Таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: Пыль дергич.
1: Оба.
2: Ой, я на телефон, Музафар ще.
1: Шахназа, бар-бар, на, алло, дуари, боли.
2: Музафар ке, шо телефон, че умумай кереги йо, умумай кереги. Хазыр мы че азарымыз келіп, оса оқат қалы тайорамыз. Алла анты, дастырхан салын маге. Музафар ке, нама кереги башу телефон, на.
1: Барим, алло, дей.
2: Яна, алло. Алло.
3: Алло, кетіләсіз. Мен стул заказ қылмақчы едім.
2: Менге қарай. Мен сізге неше мәрте айттым. Бұл жер кафе, мебель цехі емес. Стол заказ қылыш үшін. Түсіндіңіз ба? Басқа телефон қылмайын.
4: Ой. Адамлар, я қайран сені.

0: Эй, Санжар.
1: Ой, не қара, жабор, ұлпар. Ой, ануыны қара. Күрсташымызы мұ?
0: Ділназ мұ?
1: Ділназ.
0: А, Ділназ.
2: Ой, ұртағы жаңыла қалейсілі.
1: Түз емсен, шыларын яқшы
0: мұ? Еді, деп, сәнді бештік.
1: Жау жүр кетісен лекен.
0: Ой, ой.
2: Ой, мақтана.
1: Ой, қалеза. Ділназ, сән епте савал бәне? Сән тұрмыш қолдың тұрмыш, немәлекені түшінің. Бізі халы ойламагамыз. Сән еп біте савалды тұрмыш. Қызқып кете амадан, неме өзі қалақа болырген, өзгәреш.
2: Енді че, ортақ, тұрмышке чықмасыңна алдын, дүния көзіңге чырайлы бұп көрінерекен. Палма дарақтыла, дингіз бойлары, лимузинла, қасырла, кәрмонла, түйәлла, бап, ше чырайлы көрінерекен көзіңге.
1: Ой, қойлы. Кейін, че тұрмыш құрғанын кейін че?
2: Тұрмыш құрғанынан кейін, Qasırlayam yuq, limuzin maşinalayam yuq, dengizla palmalayam yuq, kervonlayam yuq.
1: Nima qolar ekan?
2: Faqat tuyani o'zi qolar ekan.